Imanalati kangichi, tukuy kay rayo tawia hokikuna panikuna, taitamito bendiciachun, tukuy yakta, tukuy países, tukuy shuktik yakta, chikan yakta kunapi, uyakuna, kay rayo ta kumpanya kuna, ñami kan kunapa lado mun samunchi, kan kunapa kuchu man chayamuk sinami, makita kuxinami, kikin kunapa lado man chayamun sinachu, sinaspaka, allilachu kangichi, allilachu kausa kungichi. Wakin kuna ningichi, ari ajila mikanchi nish. Aji mi taita mito bendecia chu. Wakin kuna yakilo, wakin kuna problemasla, wakin kuna kakushi kuiwan, no si mala ya chari kai pacha pika usakunchi. Chasna kashpa pish, kai programa ta kompanyas pa katichi nyami, kai pikanchi, iglesia chimborazo perurash ka programa wan. Sinas paka, kai panikuna taita mito ta alabas pa sumakta. Kasna mi kantagri.